0: không vậy?
1: Dạ, cô mời về nhà.
0: Nên chị gắn là ông nằm cùng ngồi.
1: Mà cái gì còn đọc đó, mình bị lập vừa lì, hắn đem ra chứ. Rừng là em đi rồi, em cùng ngồi gặp.
0: Bà không, rồi mà chị bảo đi nằm gần.
1: Mày nằm nằm nằm.
0: Anh hắn là sàn.
1: Nhưng tôi đúng đệ đi.